0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Rentam stan, opremljen komplet, prvi sprat ima lifta, može se i po pet, pet i po glava, zgrada novogradnja, na ulik stiže.

0: taksi. Ako ne spavaš, uživaj u muzici. Radio TNT.
1: Jesi li java?

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi. Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Imate ideju za web stranicu?
3: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
2: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
3: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
2: Sve na jednom mjestu.
3: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: something I want to talk about.
1: Radio Tentem.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
8: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
9: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić posjetio Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, gdje članovima kolegija direktora razgovarao o izazovima u procesu traženja nestalih osoba, jačanju institucionalne saradnje kao i potrebi osiguravanja kontinuirane podrške porodicama koje već decenjama tragaju za istinom o sudbini svojih najmilijih. Hurtić je naglasio da pitanje nestalih osoba ne smije biti predmet političkih podjela, već zajednička obaveza za svih institucija i nivoa vlasti u našoj zemlji. I nakon gotovo tri decenije od završetka rata, potraga za nestalim osobama ostaje jedan od najosjetljivijih i najvažnijih humanitarnih procesa u našoj zemlji, gdje se još uvijek traga za gotovo 7600 nestalih osoba. Uskoro završava školska 2025-26. godina i dok je većina učenika završnih razreda završila svoje školske obaveze, ostali učenici nastavni proces privode kraju i uskoro će bezbrižno uživati u ljetnom raspustu. Ljetni raspust za učenike traje sve do početka mjeseca septembra, kada će se prvog ponedjeljka u istom i srednjoškolci i osnovci vratiti u školske klupe i započeti novu školsku godinu. Ako je vjerovati meteorolozima i prognozama, ljeto ove godine trebalo bi biti toplije u odnosu na referentni niz od 91. do 2020. Kako navodi s Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prema raspoloživim podacima u sva tri mjeseca izgledne su pozitivne anomalije temperatura, a najveća pozitivna odstupanja u odnosu na normalu očekuju se u mjesecu julu. Prostorno gledajući, veće anomalije prognoziraju se u sjevernim područjima. Ljeto ove godine trebalo bi ipak biti nešto svježe u odnosu na prošlogodišnje.

0: olix.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je na svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Zmajevi će prije početka mundijala odigrati prijateljski susret protiv Paname 6. juna, dok prvi meč na prvenstvo igraju 12. juna protiv Kanade. Poznato je da će protiv Kanade i Švicarske nastupiti u bijeloj garnituri dresova, dok će protiv Katara igrati u prepoznatljivoj plavoj opremi. Kapiten Zmajeva Edin Džeko zahvalio je navijačima na velikoj podršci tokom boravka reprezentacije u Sarajevu. Poručio je da će igrači na svjetskom prvenstvu dati sve od sebe da Bosnu i Hercegovinu učine ponosnom. Džeko je istakao da je nastup na najvećoj fudbalskoj sceni velika čast i odgovornost. Ženska nogometna reprezentacija naše zemlje okupila se u Zenici i počela pripreme za kvalifikacione utakmice protiv Litvanije i Estonije. Prvi meč igra se 5. juna u trening centru Nogometnog saveza u Zenici, a selektor Selver Hodžić poručuje da je cilj osvojiti 6 bodova i zadržati prvo mjesto na tabeli. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
7: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
8: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanc Master 45 komada 7,95. Više na robot.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić održao je sastanak s predstavnicima Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa Srednjobosanskog kantona, na kojem je razgovarano mjerama za sprječavanje širenja bruceloze i unapređenju sistema kontrole zdravlja životinja na području kantona ali i federacije. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa Srednjobosanskog kantona Amir Bulut ukazao je na potrebu zajedničkog djelovanja svih nadležnih institucija kako bi se spriječilo dalje širenje bruceloze. Na sastanku je također naglašena i potreba za intenzivnim inspekcijskim nadzorom nad licima koja nisu uključena u sistem organizovanog otkupa mlijeka i mesa, s obzirom na to da takvi subjekti često ostaju izvan redovnih kontrolnih mehanizama. Nekoliko stotina građana okupilo se jučer na protestu upozorenja ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu oči sjednice Vijeća za implementaciju mira, na kojoj bi danas i sutra trebao biti izabran novi visoki predstavnik za našu zemlju. Među zahtjevima građana jačanje ovlasti i integrativnih politika visokog predstavnika do provedbe svih presuda Ustavnog suda i uspostave funkcionalnog mehanizma za zaštitu državne teritorije i imovine, reforma oktroisanog ustava na građanskim demokratskim principima te poštivanje i izvršenje svih odluka Ustavnog suda Bosne.

i Hercegovine. Također okupljeni su izrazili protivljenje bilo kakvom pokušaju teritorijalne podjele ili prenošenja nadležnosti sa države na entitete, a posebno državne teritorije, imovine i granica. Federalni ministar pravde Vedran Škubić održao je sastanak s predstavnicima sindikalne organizacije Kazneno-popravnih zavoda Federacije, na kojem je razgovarano o unapređenju prava zaposlenih u kazneno-popravnim zavodima s naglaskom na povoljnije uvjete za penzionisanje. Kako istakao nakon sastanka, Federalno ministarstvo pravde pokrenulo je aktivnosti na normiranju uvjeta zaposlenika koji svakodnevno radi sa zatvorenicima, a koji do sada nisu bili obuhvaćeni povoljnim uvjetima penzionisanja, kako već imaju zatvorski policajci kroz sistem beneficiranog radnog staža. Ministar je kazao da jednako važnu i odgovornu ulogu u kazneno-popravnim ustanovama imaju i odgajatelji, instruktori rada i drugi državni službenici koji su svakodnevno u kontaktu sa zatvorenicima. Toliko u ovom izdanju vijesti Novi Sud 10.

0: Iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: FIS DO Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajni savjetnik za kuhinje, planer kuhinja. Traži se komunikativna, odgovorna i precizna osoba za rad na odjelu kuhinja, koja će kupcima pružati stručnu pomoć pri odabiru kuhinskih elemenata i izradi prijedloga kuhinja u programu za planiranje. Poželjno je prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijavu možete poslati na posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chippy Chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa stečajnim upravnikom Koksari Lukavac Almirom Bajrićem. Sastanku je prisustvovala i zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona Mirela Memić. Na sastanku je razgovarano o trenutnom stanju u Koksari, mogućnostima prenamjene postojećeg kompleksa i potrebi pronalaska potencijalnog investitora. Iz vlade federacije saopćeno da je do sastanka došlo nakon što je stečajni upravnik Koksare uputio dopis nadležnim institucijama tražeći podršku u procesu pronalaska potencijalnog investitora i nove namjene za ovaj industrijski kompleks. U Bosni i Hercegovini u maju bilo blokirano gotovo 109.000 računa poslovnih subjekata, što je za preko 330 više u odnosu na april, pokazuju najnoviji podaci Centralne banke naše zemlje. Prema izvještaju o blokiranim računima iz registra transakcionih računa, najmanje jedan blokiran račun imale su gotovo 60.000 firmi, odnosno gotovo 170 više nego mjesec ranije. Na listi poslovnih subjekata čiji su računi blokirani nalaze se preduzeća iz različitih sektora privrede, uslužne djelatnosti, agencije, zadruge, udruženja građana kao i sportske, zdravstvene i druge organizacije te jedinice lokalne samouprave. Gotovo polovina malih i srednjih preduzeća u EU suočava se sa poteškoćama u pronalaženju radnika sa odgovarajućim vještinama, pokazuje novo istraživanje Eurobarometra. Prema podacima, 46% kompanija navelo je da im nedostaju kvalificirani kadrovi, dok je zapošljavanje radnika izvan EU dalje ograničeno. Samo jedna od 7 firmi pokušala je angažirati radnike iz trećih zemalja u posljednje 2 godine, a više od polovine opisalo je proces kao težak. Najčešće prepreke su složene administrativne migracijske procedure, poteškoće u pronalaženju kandidata te jezične barijere. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Centar za kulturu općine Travnik ugostio je predstavnike Kinoteke Bosne i Hercegovine s kojima su razgovarali o budućim zajedničkim aktivnostima i unapređenju saradnje u oblasti kulture i filmske umjetnosti. Najavljeno ovom prilikom uskoro i potpisivanje sporazuma o saradnji koji će otvoriti prostor za realizaciju brojnih zajedničkih projekata. Među prvim aktivnostima planirana je izložba plakata bosansko-hercegovačkih filmova kroz koju će publici približiti bogatu filmsku baštinu naše zemlje. Navedeno je saopćenju iz Centra za kulturu općine Travnik. Zavičajni muzej Travnik danas prigodnim programom obilježava datum najstarijeg poznatog spomena Travnika u pisanim izvorima. Tim povodom bit će održano predavanje profesorice doktorice Dijane Pinjuh s odsjeka za povijest učilišta u Mostaru pod nazivom Elija Čelebi, svjedok i hroničar jednog vremena. Predavanje posvećeno čuvenom osmanskom putopisu Elija Čelebi, koji u svojim zapisima ostavio i vrijedne bilješke o Travniku. Program će biti održan u Barutani na Starom gradu večeras u 19 sati. Aktivnostima povodom ovog značajnog datuma posljednjih 6 godina pridružio se i Bosanski kulturni krug koji 3. juni slavi kao svoj dan udruženja. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira s ciljem izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Najmanje 3 kandidata za visokog predstavnika bi trebala biti predmet razmatranja na dvodnevnom zasjedanju. Jedan od kandidata je američki političar i zvaničnik iz Trumpove administracije William Ruger. Druga 2 kandidata su diplomate. Riječ je o kandidatu koji je došao na prijedlog Francuske Reneu Trocazu i italijanskom kandidatu Antoniju Zanatiju Landiju, koji u suštini ima i podršku Sjedinjenih Američkih Država. Sjetimo, Christian Schmidt je prije mjesec dana podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11.
2: Zbog kiše koja pada, u većem dijelu naše zemlje kolovozi su mokri i klizavi, pa se vozačima savjetuje maksimalan oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Glavnim saobraćajnim pravcima saobraćaj za sada odvija se bez većih zastoja, osim na dionicama gdje su u toku radovi. Na mjestima izvođenja radova mogući su kraći zastoji i usporeno odvijanje saobraćaja u kolonama. Sretan put i oprezna vožnja.
3: Radio TNT.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite električna kosilica Xeibi 99,90, visokotlačni perač 199, motorna kosilica 279,90 km, tavanske ljestve 60x120, visina 280 cm, 214,90, tuš kabina sa dubokom kadom 90x90x205 cm, 355 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija naše zemlje okuplja se 21. juna na Vlašiću uoči kvalifikacioni utakmica za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa objavio je širi spisak igrača na kojem su između ostalih Canan Musa, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Zmajevi 2. jula dočekuju Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostuju u Srbiji. Zmajevi će u subotu 6. juna u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname, posljednju provjeru pred svjetsko prvenstvo. Nakon dugog puta, vremenske razlike i više od 20 sati bez sna, reprezentativci nastavljaju pripreme u miru, a selektor Barbares zatvorio je naredne treninge za javnost. Vedad Muftić karijeru nastavlja na Kipru, gdje je potpisao 2-godišnji ugovor sa AEK-om iz Larnake. Dosadašnji golman željezničara prošao je omladinske selekcije kluba, a za prvi tim upisao je 131 zvanični nastup. Transfer u AEK predstavlja novi međunarodni izazov za BH golmana. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
2: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ubroz bingo, 2,45. Deterđent u kapsulama, Ariel, 37,95. Jednokratni brijač, 5+1 komad gratis, žilet, 4,95. Mop za pod, 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
0: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
2: 030 714 900.
0: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
2: Ventura Travel.

0: Kiss.
1: 비즈니스
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa stečajnim upravnikom Koksari Lukavac Almirom Bajrićem. Sastanku je prisustvovala i zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona Mirela Memić. Na sastanku je razgovarano o trenutnom stanju u Koksari, mogućnostima prenamjene postojećeg kompleksa i potrebi pronalaska potencijalnog investitora. Iz vlade federacije saopćeno da je do sastanka došlo nakon što je stečajni upravnik Koksare uputio dopis nadležnim institucijama tražeći podršku u procesu pronalaska potencijalnog investitora i nove namjene za ovaj industrijski kompleks. U Bosni i Hercegovini je u maju bilo blokirano gotovo 109.000 računa poslovnih subjekata, što je za preko 330 više u odnosu na april, pokazuju najnoviji podaci Centralne banke naše zemlje. Prema izvještaju o blokiranim računima iz registra transakcionih računa, najmanje jedan blokiran račun imale su gotovo 60.000 firmi, odnosno gotovo 170 više nego mjesec ranije. Na listi poslovnih subjekata čiji su računi blokirani nalaze se preduzeća iz različitih sektora privrede, uslužne djelatnosti, agencije, zadruge, udruženja građana kao i sportske, zdravstvene i druge organizacije te jedinice lokalne samouprave. Gotovo polovina malih i srednjih preduzeća u EU suočava se sa poteškoćama u pronalaženju radnika sa odgovarajućim vještinama, pokazuje novo istraživanje Eurobarometra. Prema podacima, 46% kompanija navelo je da im nedostaju kvalificirani kadrovi, dok je zapošljavanje radnika izvan EU dalje ograničeno. Samo jedna od 7 firmi pokušala angažirati radnike iz trećih zemalja u posljednje 2 godine, a više od polovine opisalo je proces kao težak. Najčešće prepreke su složene administrativne migracijske procedure, poteškoće u pronalaženju kandidata te jezične barijere. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: FIS DO Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajni savjetnik za kuhinje, planer kuhinja. Traži se komunikativna, odgovorna i precizna osoba za rad na odjelu kuhinja, koja će kupcima pružati stručnu pomoć pri odabiru kuhinskih elemenata i izradi prijedloga kuhinja u programu za planiranje. Poželjno je prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijavu možete poslati na posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
6: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Pazio! A sad...
7: Tišina, a? Hoćeš opet?
6: A vidio?
7: Ništa.
6: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabru, slušate podnevne vijesti. Danas obilježavamo 563 godine od najstarijeg poznatog pisanog spomena Travnika. Ime Travnik prvi put je zabilježeno u Trogirskom izvještaju iz 1463. jednom od najvažnijih historijskih dokumenata koji svjedoči o postojanju Travnika u pisanim izvorima. Od tada pa do danas, kroz više od 5,5 stoljeća, Travnik je rastao, mijenjao se i razvijao, te sačuvao ono najvrijednije, svoju historiju, tradiciju, prepoznatljivu ljepotu i ljude koji ga čine posebnim. Povodom 3. juna Zavičajni muzej Travnik organizira danas predavanje pod nazivom Evlija Čelebi, svjedok i kroničar jednog vremena. Obilježavanju ovog značajnog datuma već 6 godina pridružuje se i Bosanski kulturni krug, koji 3. juni ujedno izabrao i za dan udruženja. Događaj dakle danas u Barutani tvrđave Stari grad sa početkom u 19 sati i ulaz je slobodan. Ove srijede vršit će se i upis u odred izviđača Travnik. Upis će se vršiti od 18 sati u prostorijama Planinarskog društva Vlašić, koje se nalaze preko puta parka kod općine Travnik. Upis je za sve uzraste i svi ste dobrodošli. Po prvi put u Gučoj gori, prelijepom selu na domak Travnika, bit će organizovana romantična noć. Kako su najavili organizatori, bit će to večer sa daškom prošlosti i protkana duhom romantike. Pripremljen je bogat program za 20. juni, kada ćete imati priliku uživati u šetnji selom, muzičkom i zabavnom programu, druženju, posjeti muzeju, degustaciji domaćih proizvoda i sl. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Radarska kontrola je sve do 13 sati u ulici Lašvanska u Vitezu, smanjite gas i sretan put.

za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: olix.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u...

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija naše zemlje okuplja se 21. juna na Vlašiću, uoči kvalifikacioni utakmica za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa objavio je širi spisak igrača na kojem su između ostalih Canan Musa, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Zmajevi 2. jula dočekuju Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostuju u Srbiji. Zmajevi će u subotu 6. juna u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname, posljednju provjeru pred svjetsko prvenstvo. Nakon dugog puta, vremenske razlike i više od 20 sati bez sna, reprezentativci nastavljaju pripreme u miru, a selektor Barbares zatvorio je naredne treninge za javnost. Vedad Muftić karijeru nastavlja na Kipru, gdje je potpisao 2-godišnji ugovor sa AEK-om iz Larnake. Dosadašnji golman željezničara prošao je omladinske selekcije kluba, a za prvi tim upisao je 131 zvanični nastup. Transfer u AEK predstavlja novi međunarodni izazov za BH golmana. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: 5 vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 557.
7: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje upravnog odbora PIK-a, na kojem će se razgovarati o budućnosti OHR-a i imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Među kandidatima se spominju William Ruger, René Torokaz i Antonio Zanardi Landi. Bivši visoki predstavnik Valentin Incku upozorio je da bi slabljenje bonskih ovlasti moglo ugroziti stabilnost Bosne i Hercegovine. Penzioneri u federaciji od 1. jula mogu očekivati novo povećanje penzija, najavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Povećanje će se obračunavati na već uvećane penzije, a prema procjenama najniža penzija mogla bi iznositi oko 700 maraka. Majske penzije bit će isplaćene 5. juna. BH Telekom upozorava korisnike na povećan broj lažnih poziva i poruka. Građanima savjetuju da ne dijele šifre, SMS kodove i druge povjerljive podatke, te da ne otvaraju sumnjive linkove. BH Telekom takve podatke nikada ne traži putem poziva, poruka ili aplikacija poput Vibera i WhatsAppa. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

Zeka Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala dnevno i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i Revolving kartice NLB Banke DD Sarajevo ostvari dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čekate do 30% popusta na kompletan asortiman u svim Zeka Bau centrima i na zeka.ba. Prati nas na Facebooku, Instagramu i na zeka.ba za otkrivanje novih artikala. Vidimo se na Popustolovini 2. Vaš Zeka. Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa stečajnim upravnikom Koksari Lukavac Almirom Bajrićem. Sastanku je prisustvovala i zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona Mirela Memić. Na sastanku je razgovarano o trenutnom stanju u Koksari, mogućnostima prenamjene postojećeg kompleksa i potrebi pronalaska potencijalnog investitora. Iz vlade federacije saopćeno da je do sastanka došlo nakon što je stečajni upravnik Koksare uputio dopis nadležnim institucijama tražeći podršku u procesu pronalaska potencijalnog investitora i nove namjene za ovaj industrijski kompleks. U Bosni i Hercegovini u maju bilo blokirano gotovo 109.000 računa poslovnih subjekata, što je za preko 330 više u odnosu na april, pokazuju najnoviji podaci Centralne banke naše zemlje. Prema izvještaju o blokiranim računima iz registra transakcionih računa, najmanje jedan blokiran račun imale su gotovo 60.000 firmi, odnosno gotovo 170 više nego mjesec ranije. Na listi poslovnih subjekata čiji su računi blokirani nalaze se preduzeća iz različitih sektora privrede, uslužne djelatnosti, agencije, zadruge, udruženja građana kao i sportske, zdravstvene i druge organizacije te jedinice lokalne samouprave. Gotovo polovina malih i srednjih preduzeća u EU suočava se sa poteškoćama u pronalaženju radnika sa odgovarajućim vještinama, pokazuje novo istraživanje Eurobarometra. Prema podacima, 46% kompanija navelo je da im nedostaju kvalificirani kadrovi, dok je zapošljavanje radnika izvan EU dalje ograničeno. Samo jedna od 7 firmi pokušala je angažirati radnike iz trećih zemalja u posljednje 2 godine, a više od polovine opisalo je proces kao težak. Najčešće prepreke su složene administrativne migracijske procedure, poteškoće u pronalaženju kandidata te jezične barijere. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Izaberi igru u koju ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Zbog tehničkih problema sa softverom za obradu biometrijskih podataka, protekli sedmica otežano je izdavanje viza i boravka stranim državljanima u Bosni i Hercegovini. Iz Ministarstva sigurnosti navode da je problem identifikovan i da se u saradnji sa međunarodnim partnerima i delegacijom Evropske unije radi na njegovom hitnom otklanjanju. Centar za kulturu općine Travnik ugostio je predstavnike Kinoteke Bosne i Hercegovine s kojima je razgovarano o budućoj saradnji u oblasti kulture i filmske umjetnosti. Najavljeno je skoro potpisivanje sporazuma o saradnji, a među prvim aktivnostima planirana je izložba plakata bosansko-hercegovačkih filmova. Transparency International upozorava da političke stranke i funkcioneri već vode preuranjenu izbornu kampanju i koriste javne resurse, dok sankcije trenutno izostaju zbog zakonskog vakuma. Iz ove organizacije najavljuju sveobuhvatan monitoring predizbornih aktivnosti i pozivaju sve učesnike izbora da poštuju pravila i omoguće fair izborni proces. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Zbog povremene kiše ceste su skliske i mokre. Držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Radarska kontrola policijske stanice Vitez od 14 do 15 na R440 bila. Sretno!

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prema najnovijem power rankingu US Today-a, Bosna i Hercegovina je 34. favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Američki mediji navodi da bi agresivni stil igre Sergeja Barbareza mogao pomoći Zmajevima da osvoje bodove, ali i ne svrstava među glavne favorite. Prvo mjesto zauzima Španija ispred Francuske, Argentine i Engleske. Manchester City će na svjetskom prvenstvu imati najviše predstavnika među klubovima. Čak 19 igrača City-a nastupit će za 12 reprezentacija, čime je postavljen novi rekord. Iza engleskog prvaka je Bayern sa 18 igrača, dok Arsenal i Paris Saint-Germain imaju po 16, a Barcelona 15 predstavnika. Lopte za predstojeće svjetsko prvenstvo bit će opremljene senzorima pokreta koji će podatke u realnom vremenu slati VAR sistemu. Tehnologija će pomagati sudijama kod ofsajda, igranja rukom i drugih spornih situacija. Lopte će se puniti prije utakmica, a jedno punjenje trebalo bi trajati oko 6 sati aktivne upotrebe. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: Sa Mufisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855.
1: Ventura.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. U Sarajevu danas počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora PIK-a na kojoj će se razgovarati o izboru novog visokog predstavnika i budućnosti OHR-a u Bosni i Hercegovini. Iza rasprave o imenima vodi se i važnija politička borba između američkog i evropskog pogleda na ulogu OHR-a, posebno oko bonskih ovlasti i budućih intervencija međunarodne zajednice. Penzije za maj u Federaciji bit će isplaćene u petak, 5. juna, preko jedinstvenog računa budžeta Federacije. Najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi oko 3300 maraka. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 850 maraka. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu zemlju zbog najavljenih pljuskova, grmljavine, jakog vjetra i moguće pojave grada. Lokalno se očekuje od 20 do 30 litara kiše po metru kvadratnom u samo 3 sata, što povećava rizik od urbanih poplava. Građanima se savjetuje oprez i praćenje uputa nadležnih službi. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
3: Mjesec ormara u Fizu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
4: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić održao je sastanak s predstavnicima Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa Srednjobosanskog kantona, na kojem je razgovarano o mjerama za sprječavanje širenja bruceloze i unapređenje sistema kontrole zdravlja životinja na području ovog kantona ali i federacije. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa Srednjobosanskog kantona Amir Bulut ukazao je na potrebu zajedničkog djelovanja svih nadležnih institucija kako bi se spriječilo dalje širenje bruceloze. Na sastanku također naglašena i potreba sa intenzivnim inspekcijskim nadzorom nad licima koja nisu uključena u sistem organizovanog otkupa mlijeka i mesa i s obzirom na to da takvi subjekti često ostaju izvan redovnih kontrolnih mehanizama. U periodu od novembra prošle do polovine maja ove godine Agencija ZEDA implementirala projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju koje je finansiralo Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona. Projekat imao za cilj povećanje konkurentnosti lokalnih proizvođača u cilju ostvarenja povećanja proizvodnje, zaposlenosti i rasta preduzeća koja bi u konačnici poboljšala standard lokalne zajednice. Dva značajna privredna foruma na kojima su predstavljeni investicioni potencijali Bosne i Hercegovine kao ključni sektori pogodni za ulaganje kineskih kompanija održana su krajem maja u Pekingu. Događaji su bili posvećeni promociji mogućnosti za međunarodno širenje poslovanja kineskih preduzeća i jačanje ekonomske saradnje s partnerima širom svijeta. U okviru programa Bosna i Hercegovina je predstavljena kao atraktivna investiciona destinacija s povoljnim uslovima za dugoročna ulaganja. Poseban akcenat stavljen je na strateški geografski položaj zemlje, konkurentno poslovno okruženje, razvijene energetske industrijske kapacitete, povoljan poreski sistem, kao i značajne potencijale u oblasti naučno-istraživačkog i tehnološkog razvoja. Pored privrednih i investicionih potencijala, predstavljeni su i turistički i kulturni resursi naše zemlje, koji dodatno doprinose prepoznatljivosti i atraktivnosti zemlje na međunarodnom planu. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 30.6. D-Store, centar tehnike. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
0: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
7: Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ja sam Alem Sinanović, dobar dan, slušate najnovije vijesti. Zbog zaraze brucelozom, samo tokom aprila u Travničkoj bolnici hospitalizirane su 22 osobe, upozoravaju iz udruženja proizvođača mlijeka i mesa ovog kantona. Proizvođači traže jače kontrole stoke i prometa životinja, posebno kod onih koji nisu u sistemu otkupa. Građanima se savjetuje da ne konzumiraju nepasterizirano mlijeko i proizvode od sirovog mlijeka. Travnik danas obilježava 563 godine od najstarijeg poznatog pisanog spomena grada, zabilježenog u Trogirskom izvještaju iz 1463. godine. Tim povodom Zavičajni muzej organizuje predavanje o Evliji Čelebiji, osmanskom putopiscu koji je pisao i o Travniku. Program počinje u 19 sati na tvrđavi Stari grad, a ulaz je slobodan. Sutra se u centralnim istočnim područjima očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvjetravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka do 16, a dnevna do 26 stepeni Celzijusa. Vijesti su završene, nove su 17 sati.
2: Zbog kiše ceste su uglavnom skliske i mokre, pa je u vožnji potreban pojačan oprez. Na graničnom prilazu Brod duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na novom graničnom prilazu Gradiška nema gužve, ali se prati situacija na strani Hrvatske, gdje su gužve u oba smjera. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada u našoj zemlji ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretno!

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prema najnovijem power rankingu US Today-a, Bosna i Hercegovina je 34. favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Američki mediji navodi da bi agresivni stil igre Sergeja Barbareza mogao pomoći Zmajevima da osvoje bodove, ali ne svrstava među glavne favorite. Prvo mjesto zauzima Španija ispred Francuske, Argentine i Engleske. Manchester City će na svjetskom prvenstvu imati najviše predstavnika među klubovima. Čak 19 igrača City-a nastupit će za 12 reprezentacija, čime je postavljen novi rekord. Iza engleskog prvaka je Bayern sa 18 igrača, dok Arsenal i Paris Saint-Germain imaju po 16, a Barcelona 15 predstavnika. Lopte za predstojeće svjetsko prvenstvo bit će opremljene senzorima pokreta koji će podatke u realnom vremenu slati VAR sistemu. Tehnologija će pomagati sudijama kod ofsajda, igranja rukom i drugih spornih situacija. Lopte će se puniti prije utakmica, a jedno punjenje trebalo bi trajati oko 6 sati aktivne upotrebe. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
7: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Na sjednici vlade Srednjobosanskog kantona, koja će biti održana sutra, ministri će razmatrati budžet, visinu regresa za zaposlene, podršku privredi i obrazovanju, te nabavku drona sa termalnom kamerom za potrebe policije. Na dnevnom redu su i pitanja socijalne zaštite te imenovanja u kantonalnim institucijama. U Travniku će danas biti premijerno izvedena predstava Kad bi stolice progovorile pozorišta Travnik. Premijera je zakazana za 20 sati na kamernoj sceni Centra za kulturu općine Travnik, ulazi uz pozivnice. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog najavljenih pljuskova, grmljavine, jakog vjetra i moguće pojave grada. Lokalno se očekuje od 20 do 30 litara kiše po metru kvadratnom u samo 3 sata, što povećava rizik od urbanih poplava. Građanima se savjetuje oprez i praćenje uputa nadležnih službi. Slušali ste vijesti, nove su u 18 sati.

0: Učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
4: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
2: 030 714 900.
4: Učinimo dobro okolišu i sebi.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice.
6: Popust
5: od 45% do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
5: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
2: Novi telefon, smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. Dstore, centar tehnike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Zeka Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala dnevno i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i Revolving kartice NLB Banke DD Sarajevo ostvari dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čekate do 30% popusta na kompletan asortiman u svim Zeka Bau centrima i na zeka.ba. Prati nas na Facebooku, Instagramu i na zeka.ba za otkrivanje novih artikala. Vidimo se na Popustolovini 2, vaš Zeka.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Centralna izborna komisija nastavila je ovjeru prijava za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Od ukupno 81 prijave ovjereno je 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za prijavu koalicija traje od 8. do 16. juna. Transparency International upozorava da političke stranke i funkcioneri već vode preuranjenu izbornu kampanju i koriste javne resurse, dok sankcije trenutno izostaju zbog zakonskog vakuma. Iz ove organizacije najavljuju sveobuhvatan monitoring predizbornih aktivnosti i pozivaju sve učesnike izbora da poštuju pravila i omoguće fer izborni proces. BH Telekom upozorava korisnike na povećan broj lažnih poziva i poruka. Građanima savjetuju da ne dijele šifre, SMS kodove i druge povjerljive podatke, te da ne otvaraju sumnjive linkove. BH Telekom takve podatke nikada ne traži putem poziva, poruka ili aplikacija poput Vibera i WhatsAppa. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Zbog povremene kiše ceste su uglavnom mjestimično mokre, a povećana je opasnost od odrona. Iz Bihamka upozoravaju i na povremeno jake udare vjetra. Gdje god da krenuli vozite oprezno, držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: FIS DO Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajni savjetnik za kuhinje, planer kuhinja. Traži se komunikativna, odgovorna i precizna osoba za rad na odjelu kuhinja, koja će kupcima pružati stručnu pomoć pri odabiru kuhinskih elemenata i izradi prijedloga kuhinja u programu za planiranje. Poželjno je prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijavu možete poslati na posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: 92.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda?
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam.
3: Imamo.
1: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
4: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
1: Centar tehnike. TheStore.ba.
5: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
6: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
5: Pet vrsta kolagena.
6: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
7: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prema najnovijem power rankingu US Today-a, Bosna i Hercegovina je 34. favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Američki mediji navodi da bi agresivni stil igre Sergeja Barbareza mogao pomoći Zmajevima da osvoje bodove, ali ne svrstava među glavne favorite. Prvo mjesto zauzima Španija ispred Francuske, Argentine i Engleske. Manchester City će na svjetskom prvenstvu imati najviše predstavnika među klubovima. Čak 19 igrača City-a nastupit će za 12 reprezentacija, čime je postavljen novi rekord. Iza engleskog prvaka je Bayern sa 18 igrača, dok Arsenal i Paris Saint-Germain imaju po 16, a Barcelona 15 predstavnika. Lopte za predstojeće svjetsko prvenstvo bit će opremljene senzorima pokreta koji će podatke u realnom vremenu slati VAR sistemu. Tehnologija će pomagati sudijama kod ofsajda, igranja rukom i drugih spornih situacija. Lopte će se puniti prije utakmica, a jedno punjenje trebalo bi trajati oko 6 sati aktivne upotrebe. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
4: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
3: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa! Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez, pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Oh boy.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja Trgovina. Best Moja Trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine. Radio.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Primio sam još i svoju prvu tamburu. Kako konoćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca zavodila.

Mislio sam onda krevet sa učipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre, na uzglavlju ruže u entarzi, pod kojom smo se mazili.

0: Αρώματα.
1: Μέρισκη σπόνσορ TNT Radio.
0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 85.

0: asleep because my dreams are bursting at the seams. Radio Temtem.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čutim.

Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.